0: باسم. باسم انت عارف الساعة كام دلوقتي؟
1: ما يهمنيش.
0: الساعة 4 يا حبيبي بعد الظهر، وانت لغاية دلوقتي ما طلعتش بره اوضتك.
1: معلش يا ماما، معلش انا تعبان شوية وعاوز استريح.
0: تعبان؟ حاسس بايه يا حبيبي؟ اجيب لك دكتور.
1: أوه. هو الواحد اول ما يقول تعبان تتطربق الدنيا على دماغه؟ متضايق، متضايق شوية، عايز اقعد لوحدي. فيها حاجة دي؟
0: لا ابدا ابدا. يعني الكلام اللي انا سمعته صحيح؟
1: وسمعت ايه ان شاء الله؟
0: سمعت حاجة ما كنتش عايزة تصدقها.
1: اه، ما هو انت كل حاجة مش جاية على مزاجك تيجي مش عايزة تصدقيها وبالتالي بترفضيها.
0: يا محسن ما تلفش في الكلام، بسألك سؤال جاوبني عليه.
1: اللي سمعتيه صحيح؟ مبسوطة؟
0: مش معقول بقى انت فعلا على علاقة مع البنت دي بتاعت الكشك؟
1: قصدك سناء؟ ايوه يا ماما.
0: يا خبر، ومن امتى؟ انا عارفه الصنف ده كويس، ما يجوش منه الا البلاوي. عرفتها ازاي؟ ايه اللي خلاك تبصلها؟
1: عجبتني يا ماما.
0: ادي النتيجه، ادي النتيجه. طب هي عايزه ايه دلوقتي؟ ضروري بتهددك، عايزه تلعب فيها قرشين. اكيد عرفت انك هتتجوز من عيله وعايزه تستغل الموقف. انا عارفه الاشكال ديت كويس، عارفاهم.
1: ايوه باين عليك عارفاهم كويس قوي.
0: مش كده برضه يا ابني؟ طب قولي ايه اللي حصل بينك وبينها، قولي علشان اقدر اتصرف. طب قولي ايه بالظبط قالت لك؟ ايه؟ لو كانت عايزه قرشين مفيش مانع، هرضيها برضه علشان تحل عنك.
1: تحل عني؟ مش ممكن، مش ممكن.
0: ليه؟ يظهر ان الحكايه اكبر من كده. هي عايزه ايه بالظبط؟ تكون في اتجننت وبتقول لك اتجوزني؟
1: انا يا ماما، انا اللي قلت لها عايزه اتجوزك.
0: نعم، انا مش فاهمه بتقول ايه
1: يا ماما. بقول لك انا اللي طلبت من سناء بنت النص حسنين تتجوزني.
0: مجنون انت، مجنون. وطلبتها ليه؟ علشان ايه؟
1: عشان بحبها، فاهمه؟ بحبها.
0: بتحب مين؟ بتحب مين؟ مستحيل، انت اتجننت. ناس انت مين وابن مين؟ الجوازه دي مش ممكن تتم ابدا، فاهم؟
1: فعلا،
0: ابدا.
1: فعلا يا ماما، يظهر ان الجوازه دي مش هتتم ابدا.
0: طبعا، علشان في بوليس، في قانون، واحده عرفت تضحك عليك وعايزه تورطك. ها؟ لكن على مين؟ هي الدنيا سايبه، مالكش اب، مالكش ام. انا هوريها شغلها
1: يا ماما،
0: انا هوريهم كلهم.
1: ماما اهدي، اهدي بس، اسمعيني كويس، افهمي اللي بقوله.
0: انا مش عايزه افهم، انا مش عايزه افهم حاجه ابدا، ولا عايزه اسمع اللي بتقوله ده. هو ما يهمنيش. انا قلت الجوازه دي مش هتتم، يعني مش هتتم. بنت القصه حسنين هنا في الفيلا بتاعتي، اعيش معاها تحت سقف واحد؟ ها؟ اهو ده اللي كان ناقص، وده مش ممكن ابدا يتم.
1: هي كمان قالت برضه مش ممكن.
0: قالت ايه بسلامتها؟
1: قالت انها ما تقدرش تعيش تحت سقف واحد معانا. ماما، بنت القصه حسنين رفضت تتجوزني، سمعتي؟ رفضت تتجوزني.
0: ايه يا اخويا؟ بتقول ايه؟ رفضت تتجوزك؟ ليه؟ تبقى بنت مين ديت؟

0: محسن محسن انت عارف الساعة كام دلوقتي؟
1: ما يهمنيش.
0: الساعة 4 يا حبيبي بعد الظهر، وانت لغاية دلوقتي ما طلعتش برا اوضتك.
1: معلش يا ماما، معلش انا تعبان شوية وعاوز استريح.
0: تعبان؟ حاسس بايه يا حبيبي؟ اجيب لك دكتور؟
1: أوه. هو الواحد اول ما يقول تعبان تطربق الدنيا على دماغه؟ متضايق متضايق شوية، عايز اقعد لوحدي. فيها حاجة دي؟
0: لا ابدا ابدا. كده يعني الكلام اللي انا سمعته صحيح؟
1: وسمعت ايه ان شاء الله؟
0: سمعت حاجة ما كنتش عايزة اصدقها.
1: اه، ما هو انت كل حاجة مش جاية على مزاجك تبقي مش عايزة تصدقيها وبالتالي بترفضيها.
0: يا محسن ما تلفش في الكلام، بسألك سؤال جاوبني عليه.
1: اللي سمعتيه صحيح؟ مبسوطة؟
0: مش معقول بقى انت فعلا على علاقة مع البنت دي بتاعت الكشك؟
1: قصدك سناء؟ ايوة يا ماما.
0: يا خبر، ومن امتى؟ انا عارفة الصنف ده كويس، ما يجيش منه الا البلاوي. عرفتها ازاي؟ ايه اللي خلاك تبص لها؟
1: عجبتني يا ماما.
0: ادي النتيجة، ادي النتيجة. طب هي عايزة ايه دلوقتي؟ ضروري بتهددك، عايزة تلهف لها قرشين. اكيد عرفت انك هتتجوز من عيلة وعايزة تستغل الموقف. انا عارفة الاشكال ديت كويس، عارفاهم.
1: ايوه باين عليك عارفاهم كويس قوي.
0: مش كده برضه يا ابني؟ طب قولي ايه اللي حصل بينك وبينها، قولي علشان اقدر اتصرف. طب قولي ايه بالظبط قالت لك؟ ايه؟ لو كانت عايزة قرشين مفيش مانع، هرضيها برضه علشان تحل عنك.
1: تحل عني؟ مش ممكن مش ممكن.
0: ليه؟ يظهر ان الحكاية اكبر من كده. هي عايزة ايه بالظبط؟ تكونش اتجننت وبتقولك اتجوزني؟
1: انا يا ماما انا اللي قلت لها عايزة اتجوزك.
0: نعم؟ انا مش فاهمة بتقول ايه؟
1: يا ماما بقولك انا اللي طلبت من سناء بنت اللص حسنين تتجوزني.
0: مجنون انت، مجنون. وطلبتها ليه؟ علشان ايه؟
1: عشان بحبها، فاهمة؟ بحبها.
0: بتحب مين؟ بتحب مين؟ مستحيل، انت اتجننت. ناس انت مين وابن مين؟ الجوازة دي مش ممكن تتم ابدا، فاهم؟
1: فعلا
0: ابدا.
1: فعلا يا ماما يظهر ان الجوازة دي مش هتتم ابدا.
0: طبعا، علشان في بوليس، في قانون، واحدة عرفت تضحك عليك وعايزة تورطك. ها؟
1: أوه.
0: لكن على مين؟ هي الدنيا سايبة، ملكش اب ملكش ام. انا هوريها شغلها
1: يا ماما،
0: انا هوري لهم كلهم.
1: ماما اهدي اهدي بس، اسمعيني كويس، افهمي اللي بقوله.
0: انا مش عايز افهم، انا مش عايز افهم حاجة ابدا، ولا عايز اسمع اللي بتقوله ده. هو ما يهمنيش.
1: أنا
0: قلت الجوازة دي مش هتتم، يعني مش هتتم. بنت القصة حسنين هنا في الفيلا بتاعتي، اعيش معاها تحت سقف واحد؟ ها؟ اهو ده اللي كان ناقص، وده مش ممكن ابدا يتم.
1: هي كمان قالت برضه مش ممكن.
0: قالت ايه بسلامتها؟
1: قالت انها ما تقدرش تعيش تحت سقف واحد معانا. ماما بنت اللص حسنين رفضت تتجوزني، سمعتي؟ رفضت تتجوزني.
0: ايه يا اخويا بتقول ايه؟ رفضت تتجوزك؟ ليه؟ تبقى بنت مين